0: 更是将爱德莱斯丑推向世界舞台的新锐力量。经过半个月的等待，今天热兹亚终于等来了电话。
1: Эрсиндикиден чайлык чыкты, кийимлерим чокун бунундан чайлык чыкты.